0: Таку нескончно само.
1: Ni pravda sva ga tako hitro zapustila.
2: Nimava časa, hitiva, hitiva na drugo stran.
1: Na drugo stran česa?
2: Česarkoli, ni važno. Glavno je, da pohitiva, dokler ne bo prepozno.
1: Prepozno, kaj?
2: Ne vem. Vem samo to, da se nama mudi.
1: Kako?

možeme sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regratovih lučk.